znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

Što je svega toliko važno? Ko je kriv? Ko je pozitiv, a koji negativ? Koja ptica ki ostane na

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

0: umjet lizavčinja pomagar pri mačinja i neježništo mačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Diši dlaboko. Radio Bubamara.

Točno je 11 časot. So El-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na elcollect.mk. Bubamara hit.